0: teo na kuzonga na kungu.
1: Ye babala.
2: Oui bien. Oui biko. Fini moga zana kata ngozo ganga kuna timta iboma ya danse. Kako kinga kinga tika kinga kinga kinga kinga kinga.